Jezus a otamko je Vidigare Iris. Videte, nec vis vos educat. Multe veniant in nomine meo dicentes, ego sum, et multos educant. Cum audi eritis altem bella et opinionis bellorum et imu eritis, oportet fieri, sed non num finis. Oportet fieri, sed non num finis.

vos estis lux mundi. Vos estis lux mundi. Non potes civitas abscotes. Sutas deposita. Nec accendunt luxa. Nec accendunt. Ponunt eam sub modio. Sed super candelabro. Tu seat omnibus quiendo sumitus. Siclus seat lux vestra. Siclus seat lux vestra. Ut videat vestra bona. Glorificet Patre Vestrum, qui in celis est. Vos estis lux mundi. Non potes civitas abscondi supramundi.